Seagal e Becky Hill. Heaven on my mind. Ovo je za site oni koji što mečteat za plaža, za sunce, za more, ezera, što i daje ništa što će gi relaksira na 10 pred 14. A oni koji što si ušte nim se prestanova sa igranje, da je čovjek od koji samo što će kaže shake that thing, se na noga. Shake that thing, shake it out. Up under ain't no stressing, yo. Tvojde.

0: Rulibet, mesna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Rulibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašnje farmi. Rulibet Strumica.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo Halem.
2: Najdobri avtostakla.